Anumawi adi dina leresan dirupina eta teh parantos ka Uninga pusadayana.